horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bata. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Gaurko egunez, 1988ko maiatzaren 19an, Maurizia Aldeiturriaga Zabala pandero jole eta abeslaria hil zen Zeberion. Zeberioko Egia auzoan jaioa, 9 urte bete berritan basurtura joan zen neskame tratante baten etxera. Gero, Ugaoko Ariki fabrikan ere aritu lanean. 12 urterekin hasi zen jaiegun eta festetan herriko plazetan banderoa jotzen. Emakumeak ere jaietako musika emanaldietan parte hartzearen alde borrokatu zen. Plazarik plaza besteko modu kementsuagatik ezagun egin zen eta euskal musika herrikoia suspertzen lagundu zuen.

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria!

Arratsaldeon txapa erratiko sintonia da, laurogeita hamazazpi punto gehi FM edo internet baldin bazabi www.txapairatia.org. edo punto eus, txapairatia.eus bebai usteote badabiela martxan. Eta hori gaur astelena da, maiatzak amaika, 2006ko maiatzak amaika, eta hau House of Beats da, gaur laurun da berrogeita emeretzi garren saioakin. Eta inoz ez bagaitzu zuentzun, ba, jakitzia urrengo orduetian musika elektroniko izango dela protagonista, bakarra, musika elektronikoa bere zentzu zabalenian, eta hitz bariko mix formatu izango da. Abesti guztiak urrengo egun eta aztietan ikusiko da bergisa, beraz fresko dator. Eta gaurko saioan DJ Saliba, mentzuten gabizena, Ron Pigment, Claudio Crispo, Alf Champion eta MDHNTR, Devon Parkin, Johnny Cash, Number, Billion One, Ibi Lab, Frequency LDNE, Beck, Dantiez, and Un Artist, The Stalactites of Pozalagua, Roman Flugel eta Planetaria Sound Systemen urrengo lanetatik entzungo abesti bala. Ea gustoko dako zuen.

Eta huizan da guztia gaurkoz, espero zuen gustokoa izan dala, eta jakinen boldimo zu ezei entzun duzuen, ba, gure sarietan sartu, edo txaperatia.orgen placer dutxa, bediko moduan, txaperatiko sintonien txatian alako tamazazpi.fm, internet bidez www.txaperatia.orgen, eta arroza sarian beba gareta bertako irrati batzuk be botatzen gaituzte, Bari, eskerrik asko egotearren, eta agur, rengo arte, agur!

0: greba mugaga behar tubo reunidosen. Tubo reunidosek diro publiko hartzen du eta gehiago eskatzen du. Zer gertatzen ari da? Tubo reunidosek ere bat aplikatu nahi du. 300 tabait kaleratxerekin batera. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horik enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dut. Langileek greba mugagabea astea erabaki dute.
1: Tubo reunidosek 300 bat kaleratxerekin erregulazio espediente bat aplikatu nahi du. Altxairutegia itxi eta logistika azpikontratatu. Neurri horiek enpresa etorkozinik gabe usteko zigortzen dute. Langileok greba mugagabea astea erabaki dute. Zorraren negozioa.
2: 85.000 euroko errekorreko irabaziak 2007an eta ia 82.000 euro 2008an. Akziodunek 170.000 euroko mailegu bat lortu zuten opa baterako, baina dirua banatu nahiago izan zuten. Hori da, enpresak daraman zorra. 2008an, ia 113.000 euro diru publiko jaso zituen, orain itzi nahi duen altzairutegia konpontzeko. Orain zor publikoa, barkatzea eta birfinantzatzea eskatzen du, enplegua esuntzitzen duen bitartean.
1: Erantzunik gabeko galdera. Non dago diru publikoaren fiskalizazioa? Non dago enpleguaren babesarako eskakizuna? Enpresak ez du negoziatzen. Espedientearen negoziazio aldian, enpresa langile taldea zatitzen eta alde soziala deskalifikatzen saiatu da. Planteatutako gaiak argitu beharrean. Alde sozialak ordezko bideak proposatu zituen, baina enpresak aztertu egin zituen landu gabe. Tubo reunidosen, inor ez da sobera.

Zapatuan gabeko amarretan House of Beats. Errepikapena, astelenean goizeko seiretan eta martitzenean eguerdiko ordu bietan. Txapa irratiko irratsaio bat, Irola Irratian. House.

Kaixo lagunak, hemen gatoz Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14-20 bitartean, movida pilo gongo dira. Egunean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Estalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasa zaitezkete, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mozorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra baskaria eta mozorro desfilea egingo dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da han bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dira egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan eta bestale, ba, gure web horrian lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak edo jaso dugu zenak bentsat. Baina badago be bai ekitaldi berria sortu botoia hor, así que zeuzer falta bada, ba, zuek gehitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lusatu barik, ordoa, maiatzaren 14-tik, eta 20-ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web orrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek, adi, selektibitatea, klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak, arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira, gaua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortu komunalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada errikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, alperrak, tunanteak eta maleanteak antzerkia egongo da Giltxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, el entusiasmo en las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako, auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko 6etan elkarretaratzea egingo da, eta gero 6:30etan Olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko 6:30etan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko 7:00etan Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan Sestaon. Egun honetan, hamarkada errikada Karmelaren 10. urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko 5:00-7:00etara txikientzako rokoa egingo da Simelgorrin. Gero 6:50-10:00 Puzki eta Txurruzki Karmelan izango ditugu, eta 6:00-9:00etara autogestio azoka, eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai egongo da. Gauza batzuk esan bezala Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, Elkarlaguntza sarearen Elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta Bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazo dagoa da, Arrastiko 6:00etan. Izan dakoa, Galdakaoko Bekea auzoan. Gainera, egun honetan, Portuko Merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, 7:00etan Sestaon nakoa eguna delako manifestazio dagoa da, así que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero 8:30etan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja 9:00etatik aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Comediaren bakarrizketak edukiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko 6:00etan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Algortan. Arrastiko 6:00etan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko 7:00etan, Dimelo Hilando liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Arrastiko 7:00etan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paradara izeneko solasaldia egongo da Gotzon Hermosillarekin, eta gero 9:00etan digin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. 8:00etan Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabalaren topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero Beude taldearen kontzertu akustikoa Arrigorriako Gaztetxean izango da. Eta 8:30etan Amnistiaren aldeko kontzentrazioa San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarekako kulturretxean. Goizean, goizeko 11:00etan, eta gero berriro 12:30etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta goizean, goizeko 11:00etan, tortilla txapelketa bat egongo da, gero 12:30etan marianitada egingo da, eta ja Arrastiko 5:00etan bingo musikatua izango dugu. Hau, Galdakon izango da, baina Bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren 10. urte horrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizeko 11:00etan, Aritxoi Magoa eukiko dugu, gero 12:30etan, Orkestra Elektrotuna Ibiltaria Santutxun zehar, eguerdiko 3:00etan, Baskari Herrikoia egingo da, Arrastiko 5:00etan, Mozorro Poteo Dinamikoa, horretarako ekarri zure Mozorro Osegarria, eta ja 8:00etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Atxuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, Portuko Merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, Bertxo Poteo egongo da Alaia Martin eta Ametxan Zaiusekin, gero idut erdietan Herri Baskaria, Arrastiko 5:00etan Baskalostea, 6:00etan NKT, osea, Nafarroa Kanta Taldea, biko dugu kanto poteoa egiten Merkatuko plazatik hasiko dena,
Eta ja berriro merkatuko plazara bueltatuta, barrastiko sortziter dietan, kontzertuak, Marte Lasarte eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena Portugaletik izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko hamarretan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdin ezitik turrizte horioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Zan bezala, Galdakaon. Goizeko hamaiketan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. Hamaika terdietatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, omenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopedako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren, 21. Urte horrenaren, bigarren pasea. Eta horrengoan, Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira hoien kontzertuak ematen. En zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, rock and techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónica, Misio Graf eta Miren Okari zen de emanaldiekin, Bingo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortzietan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak ekiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12:00 zeramika tailerra eta gero eguerdian 3:00 herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bilitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12:00 Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4:00 disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12:00 violentzien aurrean queer mendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12:00 ere bai, 12:00 ordu bietara sastrakako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastraka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:00, ahotsa danborra, arimen dantza, aljalaks birekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko 6:00, subfluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu halko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira Txarraska gaztetxean eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20:00. Arrastiko 6:00, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira Txarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko 7:00, datorren udan eskara hemen biziko liburuaren aurkezpena egingo da Zibika herrigunean Bilbon. Listo ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14 eta 20 bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez, sartu lubakiagenda.net web horrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Edo bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabilian dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali Zure Odio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos, Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia 107.5 del FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 del FM y también en directo desde nuestra web irolerratia.org.
1: Ongitorri bereteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, miki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta marxismoa eta sozialismoari buruz. Hasierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia izan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoa eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Hemen eta hemen eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDTko edizioak eta BBEan pentako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?
2: Gastu militarraren eta gerraren aurkako protesta Barakaldon, Ogasun ordezkaritzaren aurrean. Ekintza simbolikoa Barakaldon, egungo gatazka belikoak salatzeko eta gastu militarrei objezio fiskala egiteko, kanpaina bultzatzeko.

0: Eba, gizela, gabon, jende guztia, emetxego de zarata zarautzen gaurkoen ere bai, maiatzaren bosta, oka ere ez baldin maneo, eta gaur, goizo, behatzek eta goita maika, normalian da goita ma biazterea, gaur, ibilegea, gomun raio. Bueno, ba, gabon, jende guztia, amaika bitartian egon gogea hemen, ba, musika jartzen, eta txoagei batzuk botatzen de bai, noski, eta hala, ba, zingo geha horko saioakien, Mature, Gabon.
1: Gabon, bejauna.
0: Zemo, geha, ondo.
1: Beti bezala, ondo. Baina, nekauta.
0: Beti da, nekauta, la hostia.
1: Ez, gaur, inoiz baino, ez aspaldi baino nekatu, no? Ez dakit, gau bian oso lo gutxin dut.
0: Bale, gaztakin horbet ez zen egin badio komentau Matureri, loiteko zuzeneko telefonua.
1: Loiteko teknika batzuk, berditut. Galde balde entzun, daulako hausako.
0: Eta zuz loingo, hori den bazu.
1: Egin jadori.
0: Bueno,
1: zuzemuz.
0: Ni galde balde itzen nao. Oen kasko da azka jarri baino, galde balde itzen nao. Eta zuz ez ditu zaitzen. Irakurri ite izkizu zeak.
1: Espainiak.
0: Espainia ez Euskal Herri jango de. Bueno, ba, dizgaren Gabon.
2: Gabon.
0: Zemuz beha ondo?
2: Ondo.
0: Bueno, lo ondo inda o...
2: Ba, bai, nahi kondo, bai. Ta ez oso nekauta, nahi ez dakit zerratian izangoa, baina...
0: Edadiakin obea juten dara.
2: Ardo batzuk bezala.
0: Oida.
2: Ardo batzuk bezala.
0: Ardoa beti sobran. Beti sobran ardua, ospare. Gabon sostua, sobran, Gabon.
3: Gabon da nahi.
0: Bueno, lengua hostian bankilloan.
3: Bai.
1: Bankilloan ez deskomokota.
0: Deskomokau.
1: Deskomokotazion, etzen bankilloan.
0: Etzan, no, esan, jantzi.
1: Ez.
0: Jantzi gabe.
1: Konvokatorian etzan zertu.
0: Vale,
1: konvokatorian...
0: Biluzik. Biluzik guzti gendon.
1: Ez, bai, hori da.
0: Vale. Ondo orduan, no?
3: Primeran, beti
0: ez da. Dan hau beto. Vale, ba, bala zen, ba, jendak izartu gobera, min gauza dizinti dobea, zi, zagarri duko nahiz azkarrian iten, gero musika ziztatzeko, bega.
4: Asteontako agenda zaratatxua!

Bueno, galko agenda zaratatxua, Sastraka gaztetxian hasiko deu, Portugaleten, baina urtero egiten duen festival bat komentatuko deu, AVE Festivala por la Liberación Total, bi egun dia, alegia ostiralian kontzertua da hau, sortzitatik amabita bostu non truke, Los Panics, Miki and the Buz eta gure talde berria, zata zarotzena, estupiditos, esena duna, eta gero larun batian, da ordubitan, ordubitatik amarreta tatu zirkus, gero taller bat de Lindy Hop and Social, Little Harlem, charla bat amabitan, la flota civil de rescate en el Mediterráneo Central, seitan beste charla bat, especismo, igualdad y patriarcado, eta saspitalitatik amabita, Jung, Public Enemy, eta putakaska talde gongo dia jotzen, aste burontan, sastraka gaztetxean, portugaleten.

Bueno, Gipuzkoa aldera goaz, ostiralia maiatza 8, barkatu. Mogan Moretoan 9:30, Euskontruke, hiru talde, alde batetik Donostia aldetik Trofolaxia, Frantziatik Barrel Kick, eta Frantziatik Eskrimo talde bat, kabelka pasan izen, izena irakurtzeko. Despite everything it's still you, olago zehose, dana juntu dao, oso... Estilio, olago zehose. Bueno, ba, mogan monostiralian, 9:30, 8 euron truke.

Larun batera goaz, guardetxera goaz entzuzen ere, amaleuzkon truke arratzaldeko zazpitar ditan, lautaldeko zegoelako. Horreaga, zazpi sortzi, deslaz, exili eta legezkampo. Ondoren, mendeku selektorrak eta hogeitasei, uste gartzen dula, ba, disko gartzaia behongo dira. Guardetxean Donostin, larun batotan, amaleuzkon truke zazpitar ditan.

Gauza gehiago larun baterako, nuevo catecismo katoliko eta Safety Pins taldea gongo dira jotzen, Andoaineko gaztetxian amartar ditan, ba, amaleuron truke, eta hori, nuevo catecismo katoliko eta de Safety Pins bi talde klasiko, Andoaineko gaztetxian larun bat onta.

Bueno, da talde bat etortze zaigu bisitan, estatu batuetatikan, Euskal Mentate Euskal Herrian irufetxe ingoitu eda, buen komentatu behitu tola eskarrien irufetxe hori ezin dian, glu taldia da, austinetik datoste, janki jabia alegia, eta bueno, igandi honetan arratzaliko sortetan, getaian ongo dira jotzen, tain anpuximen talderekin batera, horrengo gunean amaikan irunen ongo dira jotzen, flashekin, Lakasita Gaztetxian arratzaleko sortzitan, eta gero asteartian egon godia jotzen Bergarako kartzela sarrian soga taldearekin Mexikoko beste talde bat biran da ona sortzitan, boste uron truke glu, getaian igandian, astelenian irunen eta asteartian Bergaran, ba borrengo astian austineko jarkore pixka bat.

0: Bueno, barkamenak Bilboko jendiai eta ere bai begarako jendia begaran aste azkenean jotzegue, aziko horrengo aztian komentako deu amabian aste artian Bilbon jotzegue zarean gunean soga eta glutaldiak barkatu, ez dut oso ondo irakur, ez dut ozeak ekarri betarrekuak eta horregatik. Bueno, ba, hori honen inguruan eta agenda bukatzeko, ba, gure agenda kien jugo gara arrai irratiko agendarekin alde batetik guenikan ikusgai da horako erakusketa hogei urte arrai irratia irurion da margendan eta garoan ekaina bitartian guenikan demora bat gazue baino bazparez utzi egero bukautea eta gara larun bat ontan, zer dakau larun bat otan gaztiak?
1: Ba, amaika terditan kale jira bat Santa Marinatik irten godona hor pikap batekin eta hor musikatuz eta beno ba hori pikotio pixkat eta bar gehortikan kale jiran esan duen bezala eta Santa Marinatik zer duatikan ba hortik ertu Patxiku kalean o Kiriki kalean
2: Patxiku
1: kalean eontzalako arrai irretia 1.0 laroiko markadan hortikan ba kale jira musikatu batekin ba putzuzulo eontzan inguru hortara gaur egun obretan daude ba orko, baina horko jardin erraldoi hortan ba mormorek jokoitu abestitxo batzuk ordua zehaztu gabe 11:00 hasiko da gutxo gora ebilaldia ba
2: ordu batak
0: bai ordu batak eta 8:00 tarte hor
1: jendia hasiratik eotia
2: hori da.
1: Geo, nahi bazu zelitu zeu lagun izostua?
2: Ez, eta hortikan, ba, gaztetxe etorriko gea, eta Bazkaia ingo dugu ordubi terdik aldea, ze, bueno, hoi urte hauek ospatzeko, Bazkaita jada ezin da apuntatu, itxila dagolako, eta hori ta gero eta Bazkalostia ta gero gaueko 9:00 aurrea kontzertua izango dezue hemen Iruputzu gaztetxean Gaizkine, Zaf eta Perlata taldiakin. Sarrerak oaindik 310 dendan salgai dazkazue 8€ truke. Hoxe?
0: Ondo. Bueno, bai, plana bada.
1: Bai, bai. Egun osoko egitaraua, egia esan, 20 urte ez dia urtero betetzen, bakarrik 20 urtetik bain.
3: Ez,
0: ez, ez,
1: ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez,
0: berrogi
1: ja. Arrazoi, Mature, beti bezala.
0: Bueno, da esan Bazkaia, gero sorpresa kongo diala, eta bueno, ezin bazu Bazkaia jatorri, ba, Bazkal uste etortze bakazuz, la gauza kongo dia, eta ambiente benetan paregabea, eta gero dantzen gara, zapatak urratu arte. Okay.

0: marra gorria pasatzen hasiko gea, bale?
1: Iepa!
0: Esan nuen oin dela bihazte, prestatutan ekala zerbait, marra gorria pasatzeko, eta txixapako bateriai omenaldi bat inez, jungo gea Metadona Recordsek atea duen LP batekin, eta hemen iruputzun josun talde batekin. Haina izitzeiten, error de paralaje taldiataz. Oker ez banao, talde hau Murziakoa da, ez nau segure?
1: Eh? Bai, ebako bidau, eh?
0: Bai, ez, hori da. Eta hemen josuenean lege berria kolektiboak antolatuta, Polce de la Morten kasete batekin entorri zian, baina bain esan bezala, Metadona Recordsekin, 2025 bukaeran, LP bat atea due, bia bestikoa. Eta besti gabe, horrekin, hasiko gara, pospun pixkatekin, error de paralaje, eta a veces llueve, abestiakin.

0: Hortxe, error de paralaje. Granadakoak, ez Murciakoak.
1: Grana.
0: Hori da.
2: Granarrekakoak.
0: Hortxe, gaurko lehenengoa.
2: Bueno, ba, hortxe, onda. A veces llueve, eh? A ver, larun batean eurik ez duen unitzen, eh?
1: A veces no llueve, ordo.
2: A veces no llueve, eh? Kanta hori nio jarriko eguen. A veces no llueve, Granadako beste talde bat. Bueno, baya que... abeslari honen argazki erabileti dugun karteleteko azteantagoa ekarrin de sakrele jaituko deu talde historikoa ukakua da bueno endakate LP bat daien maketakin que uste tiru alau LP daudela behien behien maketa ezberdinakin zuzeneko ezberdin batzuk eta bueno usan aurrenen guatea sana vinilo formatuan behien maketakin, jaborreko zekatea datakua, doble LP bat. Eta ituko deu behien aurrenengo maketako bigarrengo kanta, dia hiru maketa urte berdinen garatutakoak baino, hilabete ezberdinetan. Barkatu, hau larogeita laukua da, kanta aurrengo lau kanta, gazik bigarrengo ere bai. Blood Last, izena du abestiak, eta bueno, hortxe sakrileiz talde... Mitikoa, bizka, ba, zata bizka, hemen betiere, marra irratian.

0: Bloodlust, izeneko bestia sakile yeah. Taldea. Birmingham, wow, Birmingham talde onak bota ditu, eh? Judas Priest, Black Sabbath, Napaleat, GBH.
1: GBH, bai. Yes.
0: Baitu, bueno, triplia botaet. Birmingham ikuak ere, ba, ez da bitu.
2: Doom, bai.
0: Doom. Ez dakit lagun izoztu betiko txistea botan nahi duen, Birminghamen inguruan.
3: Birminghamen
0: porra gai. Bueno, Mature, urrengo minutuetan...
2: GBH, Birminghamenekoak. Bai.
0: Berezi bat ingo dut egunen batean Birmingham...
3: Bai, bada dut, eh?
2: Bai.
3: Eta, bai.
0: Bate mal gehiago, gale, bai.
3: Bai.
2: Ni kekarri nintun. Pare bat Birminghamenekoak. Bueno, berri xamarraken ez guatzen zantzia, baina bai. Bueno, aurrengo deu.
0: Aurrea.
2: Venga, ba, guen jungo gea, Birminghameneko jende asko, oporreta juten leku batea.
3: Epa.
2: Mallorca, en zuzene.
0: Hostia. Se bolita engantxia, madre mía.
3: Brighton, San Bernum, Brighton, edo New Fall.
2: Bueno, ez da, Birminghamenekoa jungo gea noz, baina jo bakit ingles pila bat jutea la Mallorca. Bai.
0: Bilbo ere, bai.
2: Bilbo.
0: Kanta bat dao.
2: Bai. Bueno, usura taldiak disko berria atea du, Elkarban edutako split bat sotaterra taldiakin. Eta, bueno, hemen gure zartaz arutzeko zigiluare bertan dago. Parte hartu dugu guk diskontan ere, eta, bueno, hemen eskutartian dakat nik diskua, beste hainbat eragilekin batea, ba, 1984 eta lau esate bateako, gehiago ere badaude, baina ustitut irakurriko.
0: Zerrazko kultura da gileak.
3: Bakarrik zure lagunen zigilu. Bakarrik zure lagunen zigiluak.
2: Zubat, jendia nahi baldin bau apitzea du.
0: Asko.
2: Ez kasko, pila bat daude. Eta, bueno, boixe, amaika besti osatutako disko bada, usurak zeia besti sartu ditu bertan eta sotaterrak bost, guk usura entzungo dugu, sotaterra beste batek karriko nahi badu, nik usura karrikoet. Eta laugarren abestila, ekozidio izena dun abestila entzungo dugu.

0: Hortxe, hortxe, usura, Mallorca aldetik.
1: Osondo, mature.
0: Ia, jiren etortzien?
1: Berriro ere.
0: Hori da.
1: Ha, ondo dago zan, bai, osondo honan. Bueno, ba, nik berriro erresuma batu ira ingoet buelta, baina kasontan ez Birminghamenea. Baizik eta Stoke-on-Trentetik urre daun herri batea, eta ez pentsa ditxarketan ikan. Stoke-on-Trent entzute duen bakoitzean, ba, hori tortzezego burera. Baizik eta beste mitiko batzuk, Jerezi, eta aina izitzeiten, niretzat eta jende askorentzat, ba, ripkorrekin batea, ba, larogiko hamarkadako erdi alde hortan, ba, jarkore, resuma batuko jarkore estanda hortan, ba, bitalde, ba, kutsunen eta kuak. Eta nik ekarritena da, beraien lehenengo lana, Never Heal izenekua, irukotia zanian grabau zutenian, oraindik iruketea, historia da, Jerez aurretik plasmid izeneko talde bat zaukatela Ripsi eta Stephen izenekuak, eta talde hori utzitakoan, ba, Calvin Piper basulari ospetsua gaur egun, Jerezi jozulako, elkartu zen, eta, bueno, maketa bat eta geho, ba, larogeta zeian, ba, zazpeaz beteko bat atea zuen flexi formatuan, hasieran, 3000 kopia atea zituzten, eta urte beten dana saldu zituzten, 3000 kopia flexi batekoak. Eta orain dela urte gutxi batzuk, ba, vinilo gogorrian berargitaratu du Sort Fuse, zigiluak, eta, bueno, ba, lehenengo abestia jarriko dugu, esan flexi hori, Aratxe Rekordzen lehenengo argitalpena izan zala, gero zigilueri nahiko ezaguna intzan, pixkat, ba, Napaldez eta Sinterro eta Jarkoreko diskuak argitaratzen segitu zulako. Eta hoxe, ba, irukotia zeaneko garaikua, komenta blaro eta sortzilean utzien zutela taldea, eta beste

0: Never heard. Never heard.
1: Nella terra.
0: Yeah.
1: Oltre record.
0: De spei la bestia sartzen aizan da.
2: Bueno. Ondo sortu kulitzak, eh?
0: Baina, baina bueno, beste sozetzeko karaia da.
2: Gabe, lagun izoztuan txamba.
3: Ba, talde mitikoa daitu dugu eta talde berri batekin jungo geha, baina jende mitikoakin. Noruegaldea jungo geha eta ba, Life but how to live it, Life but how to live iteko jende batek, batea duen talde berri batekin goaz. Hau talde da Plotter Guiz, olako zerbait. Oain dala gutxi deskurrituek sare sozial pribatuen bitartez eta ba, lantxo bat baka 2026an eta horko lan hori jarriko dugu. Ez da bankanpa ez ezer da beste esango dugu erraminta bat eta pentsatzeko ondo jungo ala, baino hoxe, hori entzungo dugu. Josu, Plotter Guiz taldea, hemen Life How to Live iteko bi anaiak daude, bajista da gitarrista, eta laukote badaola punroka egiten, egia esan nahiko ondo dao, eta horrekin jungo, aber ondo dijuan.

0: Bai. Ez que sale zure da fla plataforma bada ezautze estetena.
1: Lehenengo 20 segundua bakarrik
0: hola. Bai, ala.
2: Bai. Prueba bezela.
0: Posible da, gero igual beiratziak at, baina...
1: Beitu momentu batean, bitartean txiste da kontako denik.
2: Venga, kontau.
1: A ver, dijoazte lau pertsona galetikan.
2: Bai.
1: Ez bi dijoazte.
2: Bai.
1: Eta erdiko erortzen da. Bueno,
2: demora bizar eman... Baita desango de plataforma berri hori gorroto deula, zera mantan ez bakarri...
1: En un esagutzen gaio bada, ode...
2: Kapitalizuan erraminta bada.
0: Son crown, bueno, eta internetare hemen ez da bilela oso ondo,
2: Hori ere bai,
1: Jo, ba, ondo sonatzen zuen, redi, pixka bat li bai jontu li beten kutsu hori bazakar. Gengo del luntxe bai, etorra zein burura,
2: Bai, bai.
1: Bai, bai.
2: Ah, bueno, bitartian... Ba, hori, ba...
1: Beste txiste bat, mature...
2: Ba, tú que estáis, qué chistia.
1: Se hemos dicho a su nequía, por cierto.
2: Humbo.
1: Se han acabado vuelta a Maten.
2: Vuelta a Maten es nequía.

0: Kursu abukatzeko gogua, nire irakasle danak bezala, ez da?
1: Gogua eta beharra.
0: Beharra ere, bai, behar bai. Fizikoa eta animikoa bigitatik.
1: Eta mentala eta dena. Dana. Baina, bueno, oen... kalenda joztua dator.
0: Bai, maiatza...
1: Kontzertu kaina... ugari, maiatzean bizitzako urte batzu galtzeko...
0: Maiatza...
1: Arriskua da. Bueno, arriskua ez, hori pasakoa.
0: Maiatza arriskutsua da, arriskutsua, bai.
2: Konturatzeako barriogo festak.
1: Etxoa, horren eutzi guztaila dizurtatzen.
2: Konturatzeako letzero. Marino Mingin da kompainia. Oso zer aurkitu du.
3: Kostatzen aiz aio, baina mendakat.
1: Kostatu lanpernak.
2: Zer da goiko hori? Arrezbetua, esaten.
3: Urusei lau, bai.
2: Cabezazko, no. Venga, jarri a ver...
3: Txue, por interneta da bi, nahiko eskaxe, men.
2: Bueno, bueno, beste txita kontrako den. Orduan,
0: Pasi joan internet izeneko pertsona bat, eta oso gaizki zigoan, erorintzan...
1: Joni falta zego, txistia kontatzego.
2: Joni...
3: Zaldu bi, Joni.
2: Son de botas.
0: Joni mofeta.
2: Son de botas.
1: Joni.
2: Berdina kontatzego. Bueno, leche.
3: Ba, guai bai,
2: Venga.

0: Hortxe, kostata.
1: Lanpegeta.
2: Kostata, bai.
1: Ona.
2: Ondo, bai, bai.
1: Ondo, ondo. Vale, ba... Oslo, norengoazian Oslo.
0: Norvegia, bai, bai.
1: Norvegia, guak. Vale, ba, zatu...
0: Natxo ikusitut barkatu, bide batzuk nuste ruterrekin jotzen. Usteten dijo ite, bola.
1: Bai, por cierto,
2: Blitzek...
0: Hauek, bai.
2: Hauek berria dira, no?
0: Bai, baina kontzertu batean, ba...
2: Ba, nuste ruter disko berria, te haue,
0: Ah, bai,
2: bai, bai, bai, hogeita zeian, bai.
1: Dao leku mitiko bat Oslon Blitzezenekua, bastak berregoi urteite dituen, da nuste ruterre jotzen. Baina, jungo, berrega las mano, baina...
3: Larra dakazu.
1: Ya despide. Hasta que lan okeko etzen. Bueno, ba, gauza gehiago, leno jarri bat zakitlez, bere hilduko beste... talde bat egarria, Dead Evocation izenekoa, bere garaian ba, epe bat ateazen quality control talde zigiluarek irukantakua eta gizia zagutuko zuen, baina orde litu esan gauza metal punka, da bueno behen abeslaria Megan Mini orta gizia zagutuko zuen biztaz, oez bueno, talde dezintetan jotzeu eta daka talde bat Ampere izenekoa. Eta zein jotzeu Amperen berekin... Will Kingsborg.
2: Zerillo?
1: Te lo juro.
2: Ampere. Baina talde hori ya horren del urte bat zua.
1: Baina ez du jotzen.
2: Vale.
1: Osa, ya ez du jotzen. Baina musikero bezela dao kasu honetan ez ingeniero bezela.
2: Ja, bai.
1: Ekarriko, beste matian ekarriko ditu.
0: Will Kingsborg hortxiten jotzeu. Adibidez.
1: Hortzi den gozo beba, baina taldea baina horretzen ezagutzen, Ampere izenekoa.
2: Ampere izese bai, hori zautze deu, baina baina...
1: Baina ez tia horiek. Ba hori, ba, Dead Evocation haituko deu, hemen lai... Chris Corry da lai Leafless Darkeko gitarrista gozo beba, eta hola ze.
2: Komentau, jakingo zuela, baina ez dekiti esan deun, quality controleko kapa jatea dala kartzelatik. Kartzelan zion Palestine Free Action bai, erresuma batean hor Londres inguruan sartu zian enpresa batea iten zituzten Israel armadantzako piezak eta sabotea bintzuen zuzenean, da hogeita piko bertsuna kartzelan boko zuen, tartian olga teatzez ez bezitza Ola, oleo, bueno, berdin, duiak, kalian daudela horrengoz, bai, bai. Udaraldian ja epaiketak eta aztia, baina, bai, ole.
1: Ole, bai, kalian da, bai, komentau zen dugu horatzen,
2: bai. Komentau genu.
1: Euntzan ez dazko, hilabete batzu pentsatzen, eh?
2: Kartzera? Urte eta piko.
1: Urte eta piko, hilabete batzu diari,
2: bai. Hori, bai, baina, bai.
1: Osa, garbi. Bueno, kanta bat egituko orduan Quality Control, ez dakit berri lortuko duen zigilua edo, baina hau aspaldikoa da, egia zan, 2011 guai aurte batzu pasadia, Dead Evocation, Isolation, abestia egituko dugu.

0: Hortxe, Dead Evocation talia isolation. Elki, guazen aurrea. Amarrak eta malau minutu direnean.
1: Osondo, ba, Washington alde jongo beha.
0: Washington.
1: Seattle.
0: No?
1: Seattle.
2: Seattle.
1: Seattle.
0: Ah. Oa, oa.
2: Seattle, ez ere zauna.
1: Seattle. Ba, distest. Taldia, eituko deu, aurretik anen lantxo batzu bat, ezke single desente atatako talde bada, baina hain atea due kasete bat, ama lau abestiko kasete bat atea due.
0: Ostia!
1: Badia batzuk, eh?
0: Bai, bai, ama zei baino gutxi jo, baina bai.
1: Bai, bai, ama iru baino gehiago. Bai. Eta, bueno, ba hori hardcore pixkatola eituko deu, zazpigarren abestia entzungo duguk, bai? Can't get to me, izena duna.

0: Iepa, distest.
1: Arra bukatxe.
2: Distest.
0: Distest. Bai.
2: Ondo.
1: Ondo. Erki.
0: Diskoxen ez dago, eh?
2: Eh?
0: Diskoxen ez dago.
2: Eungo fijo.
0: Ez dago, ez dago. Justo dago, tu nire bintzat.
2: Eungo fijo. Baina.
0: Jakin inber.
2: Distest. Ba, gozatzu gazka, eh?
0: Ba, baina singela dia asko, eh? Ordo den asko, bankampian da azkaen asko singela dia. Eta sartu ditu azkenengo
1: disko. Formato fizikoan ere atea dagoa, gaur egun.
0: Suposatzen bai, eta azkenengo disko atea duen fizikoan, hori bai, jarri deuna. Baina beste asko singela dia.
2: Bueno, ondo.
1: Ondo, ba, single horietatikan, ba, beste single batea jungo, eh? Bueno, hain zuzen ere, beste talde zar batekin, Erresuma Batuetakoa, baina gaur egun ere jotzen duena. Instigators taldeei buruz nahi ez hitzeiten. Hau, 1980an sortu zian, eta, bueno, kasete batzuk atea, tageo zazpiet beteko bat atea zuen, 1984an, The Blood is on Your Hands izenekua. Kuriosidadez, ba, hori ere, abesti baten izena da, baina abesti hori ez dator diskontan, baizik eta beraien LP-an, Anybody Listens Anymore izenekua, kreston diskazua dana. Baina nik ekarriet, ba, horrein dela urte batzuk, Ruination argitaratu zuen LP bat, nun sartu zuen zazpiaz beteko hori, bildumetako pare bat abesti eta maketako abesti batzuk, maketetako abesti batzuk, eta lau abestiko zazpiaz beteko hortikan bigarrena entzungo deu, Ignorance is Bliss, eta talde honek, larogeta bostian edo LP-atea zuen eta geho, abeslaia Semi izenekua Simon Bridgewater, ba, moi aserratu intzan. Itzan lehenengo aldia, aserratzen zala behel taldekidekin, baina besten batzutan, ba, bueltau intzan, baina ontan ez zieten itxoin. Ta Andy Turner sartu zan X-Pozez taldekua, baina nahi benetan gustatzen zen da aurreko Semiren epoka, eta komentau, aurten, 2006an, argitaratu dutela edo zuzeneko bat, estudio baten, hor, Santuz, hola da?
2: Inda.
1: Santuz Jude, inda, sesion zego volumen, zegarengo volumena, eta hori martxan daudela, taldea, hori beteran osamarrak, baina, bueno, tarteka jotzegu, eta hori, babazen altzea, 1984ko abesti hau, Ignorance is Bliss izenekoa, Instigators zen eskutegan.

0: Hortxe, instituto estaldia.
1: Deus. Bole.
0: Deus beauty. West Yorkshire.
1: Jaco Rules. Jaco Rules.
0: Bueno.
1: Bueno, me jarrete de los alatas arautzen. Gogoratu larun batian festa daula hemen gaztetxean, arra irratiko. Gai urte egiten dituelako. Kontzertua, gale gira goizian, bazkaia, bueno, de todo, de todo.
2: Egun osoko gitaragua.
1: Egun osoko gitaragua, somos guten dan.
2: Ta importantiena, igandian gaztetxe garbitzea.
3: Baitare.
1: Bueno, larun bat bertan.
2: Larun batean inda.
1: Larun bat bertan. Baten baten bingainak egin igual. Así que, kontuz.
2: Nikos.
1: Venga, guazen.
3: Bueno, Panamaldea jongo geha ez taldiakin, ze maiatza bukeran disko berriak aleratu berdue, eta behin bankanpian ba, abesti bat dao entzuteko jala. Amar abestiko diskoa izangoa, izen aduna detrimento diskuak, eta aituko deu ba, diskordako, ba, oen goz jarri duen, kanta bakarra. Jaula personal, izen adua bestia, ez Panamako taldea hemen behin baino gehiotan jarri deu, eta esan bezala, behien azken lanakin, hilabete bukaeran ateakoan azken laneko jaula personal abestia gingoaz.

0: Hortxe, ez talia. Delai asko gira.
1: Delai botoia topea eman da.
0: Bai.
1: Topea.
0: Bueno, jarretin gode gozak jokin. Panama ati, Noelka guaz, talde bat gaur egun ez duna jotzen. Baina, ia, zateazuna LP bat, hola graketa bat hor galduta zeona. Eta jare sakrileak ekarri deten, deate bokaizion, ba, ekarri deten talde guztian linea bereinekoa dira. Zile, zube, ziberrite, ez untzun falta garko saioan 2019an ateratako Songs for the End Times izeneko LP ikaragarritik, bigarrengo behaldeko azkenengo kanta dituko dugu, berandu da, ez da euskeraz, It's too late, izena du abestia uste berandu da, ez inglesez?
2: Berandu egi da.
1: Berandu egi.
0: Berandu egi esaten joan, estia zu eutzi bukatzen, berandu egi da. Eta hartxe zu, Subsea Ride izeneko taldea, gaur egun ez duna jotzen, baina lutzi zituna gozatu gara uta, eta benetan interesantia, metalpun pixka gehiago, hemen zara eta zara utzen.

0: Kampanjo tak.
1: Mislim tak, na nek.
2: Ahora son los cuartos, no confundan.
3: De Ana Obregón en la otra.
4: Nichten hört.
3: Bai, disko hau lazen da hola bukatzen da. Ah, ez zan sirena bat, eh?
5: Ez.
3: Bueno, Pikulin Ortiz hil da, por cierto.
2: Ah, bai.
0: Hilo baita bihurtze, Mano Santare hil zan oindala iruazte. Sí, Oskar Smith.
3: Pikulin Ortiz. Hora zil bat.
1: Eta garaiko etxere, bai?
0: Garaiko ere bai.
1: Garaiko, lagunantzat.
0: Garaiko ere bai.
3: Hori, temeon zan. Bai, temeon ditu zen, karekeko txea. Temeon, dio. Bueno, guazen gauza gaiak inzu, ez berrit, hortxe abestia, berendu egida.
1: Bai, berendu egida, oso ondo. Ba, guain, jungo geha Washington, markatu Washington ez, Massachusettsa, Iron Lung zigiluak atea du, dimentsion taldian lan bat, hori dula gutxi argitaratutako lan bala, zazpi atleteko bat atea du talde honek, zei abesti zozatutakoa, Fight Another Day izena duen diskoa, eta guk, disko guan izen berdina dakan abesti entzungo du, diskoko lehen hain zuzen ere. Eta, bueno, esan berra dakat, gaur, bueno, ez da egiten bat mango iten edo ez, baino, zigilunen bitalde garritutela. Ez da egiten bat mango iten osartzeko.
0: Guazen,
1: venga.

0: Orce, Find Another Day.
1: Find Another Day. Berandori.
0: Dimension taldean abestia. Berandori. Hori bestia non.
1: Bueno, bagoaz. Amarrak eta goita mei minutu, hemen. Zata zelotan.
2: Richmondia, jungo gea, Virginia. Baina, kasuntan...
0: Txuin, gauza bat ezaten dutziko jasun.
2: Bai, noski.
0: Eske, gaur, aipatu de Will Jauna.
1: Bai, nah.
0: Musiko bezala.
2: Bai, eta ame.
0: Disko masterizatu. Aspaldi aitatu gabe ginen, eh?
2: Bai, baina igual jarritu.
0: Segura eski jarritu gula, baina nik gaur behiratu net espreski eta... Bai, barkatu.
2: Eso, eso, eso. Segi,
0: segi, ja.
2: Hori, komentatzeko, a ber, bidatzi un lote bat. Kasontan diskoen lote bat.
0: Instagramen etiketatzen aldegu, baldaka...
3: Uste, uste etiketatzen, unikan, baldaka Instagrama beha.
0: Etiketatzen, hasi berko
3: deu... Distorsio pedalak ditu, da, historiak ditu.
2: Ba, hor da, ez da, bai, pedalak jartzen ditu. Dehat air, da, dehat air estudio.
3: Bai, hori da, pedalak ditu, da.
2: Bai, jartzen ditu argazkiak eta, bai, bikain. Komentatzen den nintzen bezala, Richmondia jungo beha, baina ez talde berri bat aitzea, ze azkenengo aztetan entzun deu... Azkenengo, aztetan da hilabetetan Richmondeko talde berriak. Hemen apuntata azka Disintegrators, Massacre System, horren dela gutxi jarritakoak, No Victim, Plastic Peace, oza, badaudela. Baina, hoien baino lehenuo, ba, lehenetariko talde bat, pixka, ezen jarkoria, Red Cross, deitzezan, laro eta bile aldian, eta talde hau, ba, utzi zuenean pare bat kide edo, ba, erabaki zuen, jarkore azkarra pixkat, garaian, ba, estatu bat eta intzen zen jarkore bitako pixkatin, eta White Cross izena jarri. Eta, beno, ba, zazpiaz beteko bat atea zuen behatzea bestikin, Fastist EP bezala ezaguna, baina, ba, Fastist deitzara guztet lehenengo abestia okerrez banao, eta, bueno, nire genuen ezautzen talde hau, eta horrendala, David, IAS edo, Pitch Impediment, hamen desentetan aipatzen den sigilua Richmondekua, ba, berargitaratu du, zazpiaz beteko hau, eta, bueno, ba, entzungo den abesti bat, Jump Maiaz da, eta, venga, bazen, jarkore amerikar, anejo pixketekinen, White Cross.

0: Orche, mila behatzireun da laurogeita bi. Ni man ni menos.
1: Ni man ni menos.
0: Hoi da.
1: Gu jaio gina urtea gutxora, bera? Mano, menos.
2: Bai, gutxora, bera.
0: Bai, gutxora, bera.
1: Bola, bera. Bueno, sirena jarri behar de urrengo minututan edo ez?
2: Que ba, que ba.
1: Kampaiak?
2: Ez da, bueno, kanta honek ez te duzte askanik kanpaiak.
1: Vale.
2: Okrandeko sigilo batekin jungogea Transylvanian Recordings izena duna, baina taldia ez da Okranekoa, da San Jose, Kaliforniakoa. Guaintzen zongo du taldia The Select, hardcore punk ba, talde bat, nahiko zikina, eta behaien 2024ko lantxo bat ekarri dut, kasete bat, izen berdinakin The Select, eta horko abesti bat entzungo dugu, izena duna Mutual Hate, ba, esan bezala San Josetikan, Kaliforniatikan, ba, The Select.

0: The Select,
1: una,
0: San Jose, California.
1: Asko gustau zuen.
0: Burunda pixkat.
1: Bai, bai, nire asko gustau zuen.
2: San Jose, kua ditu gara...
1: Mikel.
2: Dialako, horregatik.
0: Mikel, San Jose.
2: Bueno, ba, jarretengo de Wildo Berdina metalpunkarekin, gauza bat igual modernoa goa dana, ba, pixkat alderatu Super Serrait edo sakileke taldeekin. Dia misantropik unmeoko ba, talde bate bai, ba, disko batzuk... Atea dituna, behin azken godizka ekarriet, Katarsis izenekua, Katarsis, eta gantu bat dituko de hortik anbealdeko aurrena, izen adunan Die of Reckoning, zuediako talde hau, punteo jebilak, hau, ba, hori, ba, metalpunka emakumeana, beste taldeetan bezala, eta modernoagoa zango nukeni metala, ba, ba, eza, hain jebila beste bezala nere aburuz, eta hori teko zer dion larun batean. Bueno, Borche, Misantropic.

0: Bueno, mega yeah, pizka.
1: Ondo.
0: Zati hori gitarra berdinak oh, eguenean, hori, dintenenta, boh.
1: Bo, bai, bai.
0: Ona, ona. Ezkerra metal pixa legartzen ni bezala.
1: Joder, pixka, lehen gaztien hilo, maide, ni. Hori pixka baino gixio, eh?
0: Inbaders, inbaders, la hostia. Gurtik inzonen aurrenengo disko aurrenengo kantara, hostia, me kago.
1: Bai, bai, bai.
0: Historia, historia.
1: Menta binetut datuak, datuak.
2: Datuak ez duak, ez urrek esapen.
1: Ez, ez.
0: Moskorrez ez, humiak ez, katuak bai. Arrietaz du begirik, bota.
2: Bai, bai.
3: Japona guaz.
2: Bai, guazen, guazen, Japona alde. Alen esan dut, Iron Lungek beste talde batei ateaziola, ateatiola, jo esan da. Aurten ere diskua, hainbat, beste hainbat talden tartian, baina nik ekarri dut, errori, Clones, Tokioko hardcore talde bat, hemen barne linatikan komentatu deu...
0: Lagun sostuak ekarri zuen.
2: Lagun sostuak ekarri zuen. Ah,
0: ze, guen ze.
2: Ze.
1: Baina disko hau ez,
2: Disko hau ez, disko hau...
3: Justo ez, baina bueno...
2: Bai?
1: Hau ez, hau berri berri,
3: Hau berrilla da.
2: Bai, hau gontxatea du, eh? Bibila eta...
3: Orduan hau ez.
2: Bibila eta hogeita zeiko maiatzak batia.
3: Ez que nik garrin una portada antzekoa da.
1: Abai, eh? Zaila, ez, disko bekarri.
0: Lagon ez oztu, beste saio bat eite, oizte gardun txikita, azte gazu, azte burutan, azte burutan.
1: Orduan bai, orduan bai.
2: Bueno.
0: Close.
2: Ez, Clones.
0: Clones.
2: Eta atea due, amabiaz beteko bat, atea due amaika bestikua. Eta nik ekarrikoet, ba, behain lehenengo abesti, ja, Pledge, izen aduna. Beitu guetz, a ber...
0: Pledge.
2: Pledge, hain zuzen ere.
0: Pledge, ah, vale. Bai, bai, torito, bai, bai. Barnoko lingeti bai, ez ulertu.
2: Bai, lan de xente dazkauek, eh? 2008-etik amartxan daun talde bada, eta, bitu, single de xente.
1: Bai, bai, bai, bai.
2: Albumak, bai, 2008-lauan esagun uke, atea zuela azken album luzia, bai. Eta bai, ba, hau, ba, lastakito, igual ni beste taldea baitzen nahi naiz, o... Guztak, lagun izostua...
3: Ez, nik ekarren un hau, esplita zenoziekin da baitu nola dan portada, nahi kontzekua da. Ez, esplita... koloriak ezberdina dia... Ta...
0: Boindale ez asko gaine,
1: hau, bai. Bai. Uste no ba... maturek ekarri zula, eta zenozi de bai, jarri zula ere, bai, maturek ekarri zula.
3: Zona, zona tezue?
1: Ibai, maturek ekarri
0: zula, ez,
2: eh? Oso antzekua, ba... Nik klonsen unet, hori.
0: Zenozide
2: bai, zenozide bai.
0: Baina ez dut jarri ez taldia.
2: Klonsen unet, hori. Xalia nahiz loka usak itia.
1: Hori da ikutxe aprobetxe.
2: Ez, baina nik esango nuke nula disko dekarri. Zenozide nata, beste disko bat dekarri.
1: Bai,
2: bai, bai. Baina, bueno, bain klonsen tuko dugu. Ze kantazen dut, Pledge, lerengua.
0: Pledge.
2: Venga.

0: 예뻐.
1: 그러면 어, 제야.
2: 아이야. 뭘다 왔어? 이거 맞대. 또 개발 되게 멋있대.
0: 바이.
2: 바이. 뭔도 왔어? 에타
0: 오라. 스칼레리가 에스테오. 그때 가리가 있어. 스칼레리가 오탈 되게 있어. 가리가 오라.
2: Ez da erresa, eh?
0: Ez da erresa, ez da erresa.
2: Ez bageu errepikatzen behin da berriro, zarata ez da o, modan, asko zegeio galtzerri txurillak, bate, bate batek esateun bezala.
1: Dude gabe, ni, bai. Hori da.
2: Bueno, ba, rizmonea, jungo gara, zer rizmonek ez dute fraudatzen. Eta leno entu badeu White Cross, talde hau, larogeta biko fastist epe entzun deu geho, larogeta iruan LP bat ateasun, eta hortikan denbora pixketea desegin intzian, baina bertago bikide beste talde bat sortu zuen, edo parte izan zian, Unseen Force izenekuak, eta talde hau lan bakarra ateasun LP bat, In Search of the Truth izenekua, pixka jarkore landua gua edo, nahi gehiago White Cross gustatzen zaizkit, baina Unseen Force bai bere garaitikan ezagutzen ditula, zarrautzen zeon distribuidero bat Hard Cross izenekua, ez dutela izango zeinena zan, ba, diskoa bere izango duke eukizula, eta nik zinta baten grabauta banaukan, Unseen Forceen diskotxo hau, eta beno, ba, goz batekin bestia lotuta eta bar, ba, besti batek hartzia pentsaudet, Unseen Force taldearena, hain zuzen ere, Misguided Aggression abestia, amaik abesti hauetatikan, ba, abesti bat entzungo dugu, guazen, Richmondea, Unseen Force taldea entzutea.

0: Oye.
1: Un sinforce. Mizgider agresión. Ona. Richmondetika, ba, hemen bukatzea, ba, Richmondeko nere monografiko azkeneko astetan, talde berriak, eta oso bizibi daola, ba, Richmondeko, eta por cierto, Tower of Oneko abeslaiak, uste desan ziala, egin itzeiten, bere talde guztonetekua public athlete zela.
2: Guztokoena esan zigun.
1: Richmondekoa.
2: Bai. Public athlete entzutzu nian, bueno, jarrizitza egun...
1: Bai, gamen hola josun da kartela ere ikusizun da, ba, public athlete, ba. Ba hori. Richmondekoak ere bai, dana Richmonden bukatzeu.
3: Gozando, pregoi eman berko ekorrengo festen. Pregoi. Tal berria, pregoi. Pregoi. Pregoi encantaba.
1: Agazua, hoi inberdala, pixat, musika. Hoi frantzesa.
0: Estatu batutan segiko dugu. Eta leno Kaliforniako talde bajarri baldin baet, Kalifornian jarrituko dugu, ze Orange Countyko talde bajarriko dugu. Mausoleum izena duna, hauek bide modazkae, eta azkena ba aurtengo txailan kaleratu duna. Bueno, hemen digitalki dago, bankanpian jartze ulaizte kasetian ez dakit jateako zuen, petzatzet baietz, lau abestikin, eta abesti gabe, esan bezala mausoleumekin jungo geha, kulture abestiakin, eta minutu bateko abestitxo bada, ziki gero igual, zerbait jartzeko denbora aukiko dugu.
2: Hey.
4: So what do you kids know about aliens, huh? Oh, you like a Martian? Like what, E.T.?
5: No. It's an urban legend.
4: Yeah. You see this? This is like a do whatever I want and get away with it, bitch.
5: Right.
4: I'm gonna lock you up forever.

0: Norbetu izasen edo komenta, urtale honen inguruan, ba, itzengo deu. Ez, gol etorrikoa gaitzeitea. Ez osertaz. Venga, berarte.
1: Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia, arraio irratiko, uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, asteartero, behatik erditatik aurrera.

Unka, do it yourselfa eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzea duzu. Eten, ezta? Baina baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiek dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispirrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abesteak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asi que etorri deetera edo sartu geure webunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!

Kaixo lagunak, hemen gatoz, Lubaki agendaren tarte barri bategaz, maiatzaren 14tik 20ra bitartean, movida pilo gongo dira. Egunean adibidez, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean, aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Barikoan, nakoa eguna izango da, eta galakon adibidez, kontzentrazioa egin, eta ostean, olimondo bat landatuko da. Estalde zapatuan, Karmelako urte horretik pasasaitezketen, orkesta egongo da, gero herri baskaria, mozorra jaia, eta amaitzeko kontzertu moloiak. Domekan, portuko merkatura joan alzarien, antzerkia, sukaldaritza tailerra baskaria eta mozorro desfilea egin dutelako, astelenean idazketa tailerra hasiko dabe sakespazioan, martitzenean, turismo desaskundera liburuaren aurkezpena egingo da Zirikarrigunean eta guaztenean beste liburu aurkezpe bat ere bai egingo da bertan Zirikan, kasu honetan datorren udan Euskara hemen biziko izeneko liburua. Vamos, egunero badagoela zeuzer. Eta bueno, gauza gehiago bebai egongo dira egunotan, Herri baskariak, kontzertuak, agerraldi politikoak, hitzaldiak, lehen aipatutako hoiek apur batzuk besterik ez dira izan. Eta non jakin aldira falta diren deialdi horiek? Bueno, hasteko jarraian entzungo dugun kuña honetan, eta bestale, ba, gure web horrian, lubakiagenda.net. Han daude ekimen dandanak, edo jaso dugu zenak bentzat. Baina badago bebai, ekitaldi berria sortu, botoia, hor, asike zeuzen falta bada, ba, zuet behitu ahaldo zue. Eta bueno, gehiago lehuzatu barik, ordoa, maiatzaren 14tik, eta 20ra bitarteko, Lubaki agenda. DDT banaketakek lokal berria ordaintzeko diru bilketa hasi dau. Sartu bere web horrian, ddtbanaketak.com, eta egin zure ekarpena. Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu dauz, ekainaren 30ra arte, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, informazio osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. Basauriko ikasleek, adi, selektibitatea, klase bereziak dinamika prestatu dute. Prestatu ezazu, usaperako froga gurekin. Maiatzeko klase intensiboak, arrastiko bostetatik zazpiretara izango dira txarraska gaztetxean Basaurin. Eta gainera, errepaso saioak ere egingo dira, baua prestatzen laguntzeko, ikasle txokoaren eskutik. Eguena 14. Galdakoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astea izango da egunotan. Eta egun honetan, arrastiko lauterrietan, auzolana urrenako hortuko monalean egingo da, Larrabetzun, gero seiterrietan herriguneko biltegia zabalik egongo da, Galdakoko herrigunean, eta hortxe bertan, merienda musikatua egingo da, arrastiko zazpiterrietetik aurrera. Amarkada herrikada, Karmelaren 10. urteurrena ere ospatzen da egunotan. Arrastiko bosterdietan, Karmelatik Karmelara, Santutxuko gaztetxeen ibilbide historikoa egingo da, eta gero zazpiretan, Alperrak, Tunanteak eta Maleanteak antzerkia egongo da Giltxikaroren eskutik. Esan bezala, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, El entusiasmo y las desdichas del trabajador cultural liburua komentatuko dute irakurleen txokoan, Txarraska gaztetxean, Basaurin. Arrastiko zazpiretan, Obras completas de Lenin, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, bankuen eta enpresa handien jaialdien aurrean aisialdia auzotik antolatu, asamblada irekia egingo da, Errondoko gaztetxean. Arrastiko zazpiterdietan eta portuko merkatuaren urte horrenaren baitan, Palestina imperioren aurkako borrokaren lehen lerroa hitzaldia egingo da. Esan bezala, portuko merkatuan, Portugaleten. Ordu berean, arrastiko zazpiterdietatik aurrera, txoringito gozatu ahalko dugu, Isila DJ Zetarekin, Deustuko gazte lokalean. Eta egun amaitzeko, arrastiko 8etan, ritual ancestral georgiano, Larrabasterrako auzoetxean.
Barikua 15, gaur nakba eguna da. Eta ekimen desberdinak egongo dira honekin lotuta. Galdakaon, Arrastiko seiretan elkarretaratzea egingo da, eta gero seiterrietan olibondo baten landaketa egingo da, Iturrondo plazan. Nakbagunarekin jarraituz, Arrastiko seiterrietan Israel desegin erresistentzia aurrera lelopean manifestazioa egongo da, Eliptiko plazatik abiatuta Bilbon. Eta bestalde, Arrastiko zazpiretan, Nakbak ez du etenik lelopean beste manifestazio bat egongo da, Kasko plazatik abiatuko dena, kasu honetan, Sestaonik. Egun honetan, hamarkada errikada, Karmelaren hamargarren urte horrenarekin jarraitzen dugu, eta gaur aurren egune izango da. Arrastiko postetatik zazpiretara, txikientzako rokoa egingo da, Simelgorrin. Gero seiak eta hamarrean, Fuski eta Txurruski, Karmelan izango ditugu. Eta seietatik bederatietara, autogestio azoka, eta gero Mortal Kombaten pintxada ere bai, egongo da. Gauza batzuk, esan bezala, Simelgorrin, beste batzuk Karmelan, baina gero azoka eta pintxada, ba, Karmelo plazan izango dira. Bien bitartean, Galdakaon, elkarlaguntza sarearen, elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu, eta bekeak auzoko jaien hasiera kotxupinazo dagoa da, Arrastiko seietan. Izan dakoa, Galdakaoko bekea auzoan. Gainera, egun honetan, portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu ere bai, eta esan bezala, zazpiretan, Sestaon, nakba eguna delako manifestazio dagoa da, así que zazpiretan bertara hurbiltzeko deia egin dute. Gero zortziterdietan txupinazoa egingo da Merkatuko plazan, eta ja bederatzietatik aurrera Estirando el Chiste, Raquel Torres eta Divina Komediaren bakarrizketak edukiko ditugu. Baina egun honetan ekitaldi puntual batzuk ere egongo dira. Arrastiko seietan salsa klaseak egongo dira Errondoko auzoetxean. Ordu berean, Arrastiko seiretan elkartasun bolei txapelketa egingo da, gainera afaltzeko aukera ere egongo da, eta hori izango da, kabia gune okupatuan, Algortan. Arrastiko seiretan ere bai, ekainaren 28ko manifestazioa antolatzeko, asamblea irekia egongo da, Karmelan. Arrastiko zazpiretan, Dimelo Hilando liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika, herrigunean. Arrastiko zazpiretan ere bai, eta esperantzak nerbioin ito dira. Ezkerraldeko rokanen paranara, izeneko solasaldia egongo da Gotzon Hermosillarekin, eta gero bederatzietan digindindin egongo da biniloak pintxatzen. Hau dena, Lakelo Gaztetxean izango da, Santurtzin. Zortziretan, Euskal Herriko Gaztetxe eta Gaztea Zabala den topaketak dinamikaren aurkezpena, eta gero, beude taldearen kontzertu akustikoa, Arrigorreako Gaztetxean izango da. Eta zortziterdietan, Amnistiaren aldeko kontzentrazioa, San Anton Zubian, Bilbon. Zapatua 16. Jolasaren eguna Mamarerako kulturretxean. Goizean, goizeko 11etan, eta gero berriro 12etan escape roomak egingo dira, eta gero ordu batetan ginkana bat. Bien bitartean, adin guztietako jolasak egongo dira goiz osoan zehar. Jolas erraldoiak, un jolasak, mai jolasak, mugimenduzko jolasak, eta den dena. Zaldakoko elkarlaguntza zarearen elkarlaguntza astearekin jarraitzen dugu. Eta goizean, goizeko 11etan, tortilla txapelketa bat egongo da. Gero, 12etan, marianitada egingo da. Eta ja, Arrastiko 5etan, bingo musikatua izango dugu. Hau, Zaldakon izango da, baina bekea auzoan. Pasatu zaitez. Hamarkada errikada, Karmelaren hamargarren urte horrenarekin jarraituz, gaurko egunean, Karmelo plazan, goizuko 11etan, Aritxoi magoa eukiko dugu, gero 12etan, orkestra, elektrotuna, ibiltaria, Santutxun zehar, eguerdiko 3etan, Baskari herrikoia egingo da, Arrastiko 5etan, mozorro poteo dinamikoa, horretarako ekarri zure mozorro osagarria, eta ja 8etatik aurrera, kontzertuak, azken errikada dantza. Tarisko, Perlata eta Txuleria Joder taldeak egongo dira bertan. Gainera, portuko merkatuaren urte horrenarekin ere jarraitzen dugu egun honetan. Guardiko ordu bat erdietan, bertso poteo egongo da Alaia Martin eta Ame Txarzaiusekin. Gero, iru terdietan, Herri Baskaria, Arrastiko 5etan, Baskalostea. Zei terdietan, NKT, osea, Nafarroa kanta taldea. Biko dugu kanto poteoa egiten merkatuko plazatik hasiko dena.
Eta ya berriro merkatuko plazara bueltatuta, marrastiko sortziter dietan, kontzertuak, martela sarte, eta zirkinik bez, erromeria. Esan bezala, hau dena, Portugaletan izango da. Eta gainera, egunean zehar, pues beste ekitaldi puntual batzuk ere antolatu dira. Goizeko 10etan, gaur ere fasismoaren aurka dinamika antolatu da Galdakaon. Burdinesitik turistorioko egingo da, abia puntua kioskoa izango da, eta gero ostean, fasismoaren aurkako itzaldia egingo da, Zabalganeko gradetan. Eta bezala, Galdakaon. Goizeko 11etan, puntadas y resistencia, tailerra egongo da antiliburu dendan, Bilbon. 11:30etatik aurrera, feminista a tiempo completo, loca a tiempo parcial, homenaldia egingo da, homenaje a Marta Plaza, activista del orgullo loco, eta Usak espazioan izango da, Bilbon. Arrastiko bostetan, elkartasun pilota partidak egingo dira, pala partida eta eskupilota partida, sopelako frontoian. Ordu berean, arrastiko bostetan, hasiko da, el desenterradorren 21. Urte horrenaren bigarren pasea, eta horrengoan Gringo, Norman Bates, Belier, Dolerme eta Sedate taldeak egongo dira horien kontzertuak ematen, en zuzen ere, La Cobra espazioan. Arrastiko seietan, Rock and Techno gaua, El Fer Ferre, Piedra Sónica, Dizio Graf eta Miren Okari zen emanaldiekin, Bingo Zaharreko kulturetxean. Eta bestalde, arrastiko sortziretan, Monotonos eta The Bad Fan taldeen kontzertuak edukiko ditugu Larrabasterrako auzoetxean. Domeka 17. Galdakaoko elkarlaguntza sarearen elkarlaguntza astearen azkeneko eguna izango da gaur. Eguerdiko 12etan zeramika tailerra eta gero eguerdian 3etan herri baskaria egingo da Galdakaoko Bekea auzoan. Bilitartean Portuko merkatuaren urte horrenarekin jarraitzen dugu eta 12etan Boala antzerkia merkatuko plazan, gero ordu bat erdietan merkatu txef sukaldaritza tailerran, eguerdian ordu bat erdietan tuper baskaria egingo da eta arrastiko 4etan disfraz desfilea. Gainera egunetan, pues goizean, goizeko 12etan violentzien aurrean queer mendekoa lelopean, kontzentrazioa egingo da Arriaga plazan. 12etan ere bai, 12etatik ordubietara sastrakako ortua ezagutzeko aukera ukiko dugu, sastraka gaztetxean, Portugaleten. Arrastiko 5:30etan, ahotsa danborra, arimendantza, aljalaks birekin, Larrabasterrako auzoetxean. Eta arrastiko 6:00etan, subfluvialaren aurkako akampada antolatzeko bilera ireki egingo da, Artasa parkean, Getxon. Astelena 18. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, eta oraingoan kimika errepasatu halko da, Sarraska gaztetxean. Arrastiko 6:30etan, idazketa tailerra egingo da, Sake espazioan. Martitzera 19. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egingo dira, Sarraska gaztetxean, eta gaurkoan biologia klaseak egongo dira. Arrastiko 7:00etan, turismo, desaskundera, izeneko liburuaren aurkezpena, egingo da Zibika herrigunean. Egoaztena 20. Arrastiko 6:00etan, selektibitatea prestatzeko klase bereziak egongo dira, Sarraska gaztetxean, gaurkoan filosofia eta historia. Eta arrastiko 7:00etan, datorren udan, eskara hemen biziko, liburuaren aurkezpena egingo da, Zibika herrigunean, Bilbon. Listo ba, hau izan da, aste honetako lubaki agenda, maiatzaren 14tik eta 20ra bitartekoa. Badakizue, lubaki agenda, Ibai Zabal Ibai hartzeko gune eta kolektibo autogestionatuen ekimenak biltzen dauen agenda dala. Agenda danon artean egiten dugu, adibidez, sartu lubakiagenda.net weborrian eta nahi dozuna kontsultatu ahalko dozu. Pero bestela, ekitaldi berria sortu botoia erabilian dozu eta falta diren ekimenak zuk zeuk gehitu ahalko dozu.
Eta gainera agendaren PDF bertsioa deskargatu ahalko duzu eta zure auzoan itxatxe. Eta listo, ba, datorren astera arte. Bien bitartean, kaleetan ikusiko dugu alkar, zaindu zaitezte, alkar zaindu eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: korrupzioaren aurka. Lanaren eta beraztasunaren benetako banaketaren alde. Higiezinen espekulazioaren eta oinarrizkoaren arpilaketaren kontra. Etxebizitza, energia eta elikadura. Duintasunez bizitzeko soldaten alde eta prekarietatearen kontra. Osasun eta hezkuntza erabat publikoen zein pentsio duinen alde. Horregatik gaude gaur maiatzaren lehenan kalean. Gora langileon borroka!
1: Gora!
0: Eta sindikalizatzen

nola irolito guztiei, nola kokidei, eta baita irola entzuten duzu guztiei ere. Orkeste naiz, bainat naiz, ba, bueno, hogeita balgarren benaren hasiera, irola irratian programa bat egiteko aukera izan genuen, Bilbo Gauzeska itzen zen, eta, bueno, izena erabaki genuen jartza Bilbo Gauzeska, bueno, ba, eskatala itzek bere irugarren amarkan egindako bertxio bategatik ditzen zen latingo zeskat, orain, ba, bueno, entzuten duzuela bizka bat hor nira hotxaren atzetik, ez? Bueno, horatzen nahi zase ginenea, ba, bueno, ilusio handiarekin hase ginela, ez? Ba, bueno, ba, nola, la musika jamaikarren ja genera matzan urte nahiko txosartuta, eta, bueno, batzuk fanzine munduan zeuden, eta beti izan genuen, ez? Ba, bueno, programa bat egiteko gogoak, ez? Ba, batzuk egon ginen taztazen aurreko urte batzu, eta bestatu egon zin zan ikogramolan ere ba, eta bueno, beti izan dugu, ba, irrati libre batean parte hartzeko gogo hori, ez? Eta bueno, aukera izan genuen, ezagutu genuen iralako oneska bat, agurtzan elaguna, beharekin egon ginen hitz egiten, eta bueno, eta komentatu genion, haber, egin egin genuela irula irratian programa bat, ez? Eta berak izan zigun zein zen prozesua, joan bargiela irratiaren asambladara, eta bertan aurkeztu gure proiektua, eta gero asambladak izango zuen bai edo ez. Bueno, bagin genuen hori, joan ginen asambladara, batzu izan zela iraia, uste izan zela iraia nasea, justo denbalea nasea, eta bueno, planteateu genuen gure programa zein izango zen, gure ardatza, zein ningun iritsi ingo genuen, musika jamaikarra izango zela, eta horren ingura mugituko ginela, ez? Eta, bueno, asambladak bere honi iritsiak eman zuen, eta, bueno, eta aurrera, eta horre egon ginen, ba, uste 2002 urteko iraian, urrian uste da hasi ginela, eta bost urte eman genituen hor. Bai, bost urte hori oroitzapen oso politak, ez? Bazkera musikarekin kontaktuan, ba, tal ezberdinekin ere izan genuen kontakturen bat, elkarrizketa ezberdinekin genituen, ba, baina ziarteko talekin zen Euskal Herriko talekin, ba, espotatorekin, eskalariekin ere, ba, bere garaian hasi, ba, bueno, faman dia zeukan talea, elkarrizketa bat egitik aukera, bai, eta beste Euskal Herriko beste txakekin ere, bai, bere garaian zegoen, irratia torri ziren, aukera izan genuen bat talea hauei, ba, bueno, irratiaren ateak irekitzeko eta gure proiektua ezagutzeko. Ere bai hor, akatzekin bitarekin egin gure bai elkarrizketa eder bat, goratzen nahi zen, eta bueno, orokorrean oroitzapen oso onak izan genitu, eh? Batez ere, hasierako programak ez, urduritasun hasiko ginela hor, zuzenean aritzen, eta pizkat urduri, eh? Baina bat, bitairu, eta aurrera goaz, eh? Goratzen dut hori, eh? Eta batzen bai, goratzen dutere bai lehenengo programa egin genuela, eta go, super urduri egon, eta aldi berean urduri eta ilusio handiarekin, ez? Eta goratzen izan zela, ni hori txapena hori lehenengo hori zela pizkat desastea programa, baina, bueno, normala da, ez? Azkenean zen dukan, ba, bueno, irratia zen gure lehenengo kontaktua nola egin behar programa bat, eta goratzen izan pizkat bat ilusioarekin hasi ginela, eta pizkat bukatu zuela programa ordu terdikoa zela, bai, ordu terdi zela, eta pizkat triste gelitu ginen zizalako gure iritziz pizkat desastea. Ega izan zela lehenengo, eta gero ja gutxinaka trukillo hartzen hasi ginen, eta super gustora onginen bost urte horiet.

1902 biko maiatzaren 11an, Josep Antoni Aranberri Xenpelar bertsolariak neskazarren defentsan bertso sorta argitaratu zuen Ibaizabal astekarian. Aldizkariak neskazarrak gai jarrita antolatutako sariketan Enrique Elizetxeak irabazi zuen, haiei buruz sekulakoak esanez. Emakume asko sutu zituen eta bere ama eta osaba Xenpelar bezalaxe bertsolaria zenez, Elizetxeari bertsoz erantzuteko eskatu zioten Josep Antoniri. Besteren artean, gogorarazizion, Elizetxea gaixorik egon zenean, emakume ezkongabek zaindu zutela.

Irratian Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapena ostirale guerditan. 12 terdietan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabon, entzule guzti-guztiei, txantxapunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an irrati bidez, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Ez da bestela, streamina martxan, txantxakun.eus web horrian, sartuta bertan informazio guztia, grabazioak ere bai, eta gogoratu harremanetarako telefonoa, hauxe dela, 688-6-4 WhatsAppa, mezua edo deia egin dezakezu, bestela txantxakun irratia @gmail.com elbide elektronikoa dugu eta sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu, mastodon.eus atarian. Bueno, ba, gaurko txantxapunk irratsaioan Robert Gordonen Are You Gonna Be The One diska errepasatuko dugu, astenetako disko berezi bezala. Eta horrekin batera, abesti eder asko dauzkagu. Aste arte gauero bezala, 80 minutu ditugu, 10:30tik 12:00 zuzenean. Eta bestela errepikapenak gogoratu, ostiral eguerditara pasatu dira berrirora. Beraz, gure hasierako errepikapenen ordutegia berreskuratu dugu. Ostiraletan, 12:30tik ordu biak arte. Grabazioak alare, esan bezala, beti txantxakun.eus web horrian dituzu. Bueno, bala, amabiak arte, gustora egongo hemen mikroaren aurrean, eta platoak ja piztuta, hasiko dugu gaurko irratsaioa La Creme de Sky Dog bildumako kanta batzuekin. Sky Dog, Frantziako zigilu independiente bat izan zen, lehenengotariko zigilu independientea, eta punk taldeekin edo erabat bat egin zuen, baita ere prepunk edo punkaren aurrekariak, adibidez Flaming Groovies, Dux Deluxe, Taila Gang edo Iggy and the Stooges bezalako taldeen ekoizpenak egin zituzten, eta gero ba hain ezagunak ez ziren beste batzuk. Hoiei kasu egingo diegu, eta adibidez Titus Williamsen Talking About You abestiak irekiko du gaurko txantxapunk irratsaioa. Ongi etorri entzule guzti guztiei.

Bilduma berdinean Fantomes taldea topatzen dugu, eta bueno, ba, hauek ere netzako behintzat guztiz ez ezagunak, bi kanta sartu zituzten eta biak bertsioak, alde batetik Iggy Popen I Wanna Be Your Dog eta bestaldetik MC5en High School. Bigarren hori entzungo dugu Fantomes talderen eskutik.

Eta netzako pixka bat ezagunagoa, baina ez asko, 1984 izeneko taldea, hauek single bat atera zuten, punkaren hasiera itan, bueno, esan behar da bilduma 1978 urtekoa dela. Beraz, Frantzian ere, ba, punkaren astapenetan kokatzen geha, eta talde hau izen honekin, 1984, ba, horren lekuko. Eta kasu hontan, disko bilduma hontan, bi kanta sartu zituzten, horietako bat, Flesh Kaput abestia da.

jolin, ba, zer, hanka sartzen dudanean, ba, zuzendu behar da. Eta alaxe egin behar dugu, bueno, ba, nola bait, aurpegiz aldatu dut, eta hortxe konfunditu naiz. Aurpegian negoelako barkatu orain, bai, freska, put 1984, ea, ondo egiten dudan orain goan.

Earki, bueno, bagoazen orain ja aipatutako la creme de Skydo alde batetara ustea, eta goazen Alemania aldera Psycho Billy talde batekin Rhymen izeneko taldeak izugarrizko disko bikain bat atera zuen, baina bestalde, ba, nahiko kaskarra den beste bat ere, bai, Going Down to Death Valley da kaskarra den hori, eta bertako kanta bat entzungo dugu, hain zuzen ere, The Haunted House Upon the Hill.

Eta Mod Revival taldea den The Truth daukagu jarraian mini LP bat atera zuen bost kantekin Five Leaf izeneko diskada eta izenak esoten duen bezala ba, bost kanta eta zuzenean grabatutako kantak dira. The Truth Mod Revival talde honen kanta bat aukeratu denik I Just Can't Seem to Stop.

Bueno, ba, zuzenekoekin jarraituko dugu, alaxe doa gaurko irratxaren lehenengo partea, eta beste talde bat estatu batu arra hauek, The Sleeky Boy, Sleeky Boys. Bueno, punkaren aitzindaritakoak dira, hor estatu batuetan, 76 urterako ia dagoeneko epe bat bazuten, eta Live at Last dizka atera zuten, 80. markadaren erdikaldean bertako, Sleepless Night abestia entzungo dugu.

Eta gaztelerazko musikare badaukagu gaurkoan, Los Elegantes taldearen A Fuego Lento diska, 81. urtean atera zuen Dro disketxeak. Ja, arrakasta eta komertzialtasunaren ildotika, baina nondik ere kanta ederrekin Hazlo, por una vez, abestia adibidez. Yeah. Gaurkoan hankasartzen eguna, eh? Beste aurpegira jo behar dut, oraingoan ere. Talde batzuk egia esan ez dute erreskartzen hori, baina bai, horretxe doa. Ea orain.

eta noski hanka sartzen egunean ba eternoa bia hanka sartze horiek. Hortxe, aurrekoaren bukaera zan hori, claro, azkar azkar sartu dut. Eta oraintxe sartuko zaigu ja iragarritako abestia.

Bueno, urrengo kantan hanka sartzea ez da erresa izango, singela da, eta singelak beti errestasun hori daukate, ba hortxe kanta bakarra, eta ez zin hanka sartu. Bueno, batzutan ere, buelta eman daiteke, baina, bueno, kasu hontan ikusten ezetz, Elio taldea zari naiz, eta 80. hamarkadan, ba, zenbait singel interesgarria atera zituen, Tubo Escape Records disketxearentzako gaurkoaren entzungo duguna, piso 14.

Bueno, pasadira ja bost minutu gabeko amaiketatik goazen aste honetako disko berezia ezagutzera. Robert Gordon daukagu gaurko protagonista, Are You Gonna Be The One diska, eta asteko, ba, diskari izena ematen dion kanta hori, Are You Gonna Be The One.

Robert Gordon estatu batuetan jaio zen Marylanden, eta bueno, gazte zela 60garren hamarkadan ja ba zenbait rock and roll taldeetan aritu izan zen, baina agian salto bat ja nabarmen salto nabarmena izan zen ba punkaren astapenetan, bera ja New Yorkera aldatu zenean eta Tough Darts taldean sartu zenean. Hortxe hasi zen agian bere ospea ahonditzen. Bigarren abestiaren bilagoaz eta kantaren izena She's Not Mine Anymore.

Disko hau izaltzen bere diskografiako salduena, 40.000 ale saldu zituen, eta bereziki, ba, single bezala ateratako Someday, Someway kantaren gatik.

Esan bezala, New Yorken CBGB areto famatuaren inguruan aritu izan zen Tough Darts talde hau, eta bertan, kantatzen, talde hortan kantatzen ari zela, Richard Gotterer ekoizleak, beregan fijatu zen, ekoizlea, beregan fijatu zen, eta elkarlan bat hasi zuten, alderdi rockabilia Elvis Presleyren, omenalditxo moduan edo, heldu zioten bakarkako ibilbideari Tough Darts taldea utzi eta Robert Gordon bezala sartu zen bakarkako ibilbide horretan. Standing on the outside of her door.

Bueno, ba, Elvis Presleyren, bueno, ba, antzekotasun hori, horra hotxan ere somatzen da, Link Wrightekin egin zuten harremana, eta Robert Gordonen lehenengo bi diskak Link Wrightekin atera zituen, 1967 urtean lehenengoa, Robert Gordon with Link Wright izenekoa, eta bigarrena 1968 urtean Fresh Fish Special, biak Link Wrightekin, gainera lehenengoa justo, ba, Elvis Presleyren heriotzarekin harrapatu zuen, eta horrek, bueno, alako bultzadatxo bat ere promozio aldetikan eman zion diskari. Aurpegiko azkenengo kantaren bilagoaz, Look Who's Blue.

Bere bigarren diskan The Jordanaires talde koristak izan zituen disko horretan lagun. Bueno, Jordanaires Elvis Presleyrekin aritutako talde bokala izan zen. Eta ez da hori Elvis Presleyrekin izandako harreman bakarra. RCA, multinazionalarekin ere, sinatu zuen 1978 urtean, RCA gogoratu ere, Elvis Presleyren zigilua izan zela urte luzez. Buelta eman diogu diskari eta B aurpegiko lehenengo kantaren bilagoaz. Too fast to live, too young to die.

Bueno, ba, RCA diskatxarekin ja sinatu zutenean kontratua. Rockabilly Boogie diska atera zuten, 1979 urte hortan. 80. urtean Bad Boy diska etorri zen, eta 81. urtean gaurkoan errepasatzen ari garen disko hau konkretuki. Are You Gonna Be The One? Beraz, bost lehenengo urteetan, bost disko atera zituen Robert Gordonek izugarrizko ekoizpena hasiera hartan. Urrengo kanta entzungo dugu, Lover Boy.

Lingrairen ondoren, Chris Spidin aritu izan zen gitarrista bezala, gero ere Mark Johnson, markatu bez, Mark Johnson ez, zein izan zen, bueno, beste gitarrista bat izan zuen, ez dago goratzen, eta Danny Gatton daukagu disko honetan gitarrista bezala, berarekin batera, ba, taldekideak, noski Robert Gordonek abesten du, Lance Queenek ere gitarrak sartu zitun, eta baterian Shannon Ford daukagu. Gero teklatuak, eta bar, bueno, hainbat eta hainbat musikari taldean. Gora eta bera, baina liderra beti bera, noski, nola ez Robert Gordon. Urrengo kanta, Driving Wheel.

Ez dakit zein izango zen arrazoia, baina justo disko honen ondoren, ba, ez zuen alako ekoizpen gehiagorik izan, oso geldo mugitu zen bere diskografia hortikan aurrera, 81. urte ontatikan, 84. arte, ez zuen ezer egin, disko gehiagokinez, eta geroztikan ia gaur egun arte, ba, 5-6 disko besterik ez. 2022. urtean hil zen leuzemiaren ondorioz okerrez baldin banago Robert Gordon. Eta hurrengo abestia, Take Me Back.

Robert Gordon, Are You Gonna Be The One diska izan da gaurko protagonista musikala eta LP honen errepasoarekin amaitzeko azkenengo kantaren bilagoaz, Bat Bat.

Bueno, bai, irratsaioaren azken 21 minutu hauetan jarraituko dugu abesti gehiagorekin. Lehen gaztelerazko musika pixkat ekarri dugu, beste bat gehiago ere, Morcillo el Bellaco y los Rítmicos, Castelloi aldeko talde rockeroa, beti bezala Discos Medicinales disketxearekin, eta Lo Caga Falta diskan agertu zen Tumbado al Sol kanta hau.

Young Fresh Fellows taldeak It's Low Beat Time diska altera zuen Munster disketxe euskaldunarekin, euskal herritarrarekin, eta 16 abesti dauzkagu disko honetan, eta bertako Whatever You Are abestia aukeratu denik, baina irratsaioaren hasieran gertatu bezala, ea oraingoan ere hanka ez dudan sartzen, zaila dagolako asmatzea zein den zein.

Bueno, ziurra da hanka sartu dudala, ez dakit nun, baina hanka sartu dudala, bai, eta hori etzen Whatever You Are, ez dakit den Two Headed Eight, edo 99 Girls, ez dakit. Ez dago oso argi diskan ze aurpegi den zein eta ze kantak dauden nun, ni ez naiz enteratu, eta gaizki esan dut. Bueno, Young Fresh Fellows bai, hori izan taldea, eta It's Low Beat Time. Nik uste argiago edela ere jarraian entzungo dugun Graham Parkerren diska akustiko aldetikan jo zuen Struck by Lightning izeneko diska honetan eta A Brand New Book abestia entzungo dugu.

Rory Gallagherren lehenengo taldea Taste izan zen, eta Taste taldearen bilduma batean topatzen dugu If I Don't Sing, I Will Cry abestia.

Bueno, ba, bagoaz irratsaioaren amaierara, gaurkoan, hankasartze askorekin, eta ez bereziki ba, oso estresatuta negoelako, lasai, lasai, baina bueno, hankasartze galantak gaurkoan. Bueno, batzutan alako esea dira, espero azkenengo kantarekin hanka ez sartzea, eta txantxapunki irratsaioa gutxinez duintasunez agurtzea gaurkoan. Aste arte gauero amarteritatik amabitara zuzenean, errepikapenak ostiale guerditan amabiterritan grabazioak beti, jantxakun.eus web horrian txukun-txukun gordeta gelditzen dira, eta gurekin harremanetagen jartzeko telefono zenbakia 6-8-8-8-0-6-4-8 da. Bestalde, txantxakun irratia bildua gmail.com gure elbide elektronikoa, eta txantxakun irratiak erabiltzen duen sare sozial bakarra Mastodon kontua da, mastodon.eus atarian. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun Librea, 107.bfmean irratiz, Donostia osoan tenguruko herrietan, streaminga martxan munduko edozein puntutan, eta pirilak 25 gogoratu txantxakun irratiko festa izango dugula Intxaurrondo kulturetxean, Niña Coyote eta Chico Tornado, Shakespeare's Agoteak taldeak, baita ere Lagolan Maldita, eta kontu gehiago ere, iragarriko ditugu gutxinaka, gutxinaka. Bueno, agurtzeko, Smoky taldea, glam estilotikan gertu zegoen taldea, Rak disketxarekin atera zuten, eta 1978 urtean For a Few Dollars More singlea atera zen, baina bea aurpegiak itxiko du gaurko txantxapunki irratsaioa, Going Tomorrow, Smoky, on the line!

Hello. Andalucía VRDS Colaunek diska pare batzu biarizki dute. Así que, punkis, atentos. Toca unboxing. Hau xa lehenengoa. Secuestro, cada día más fuertes. LP, a un día, beltza. Amamos pagotan. Punk. Nekman. Bigarren diska. Error de paralaje. Imagen latente. Punk, New Wave, Granatik datoz. Amamos pagotan. Nekman. EP batik injarri dezagun. Money. Hetxe Money. Egg Punk. Bristoletik. Goofy as musika. Ta hon ja, kaseta gatoz. Atento. Egg Punkarekin jarraitzeko, Spergers, Sparragus, depende a quien le preguntes. Egg Punk, Granatik. Gero, pasado, deitzen da diska eta deitzen da taldea baitare. Punk, from Almería. Next one. Pegamento, demo instantánea. Hardcore, Sevillatik. Pico, Almeriatik baitare. Hardcore. Azkena. Pamba, Junk. Hago ya ezaguna bat dira, Bilboti datoz, eta punk, egiten dute. Diska hauetanak, deeten eskura lege daude. Dendan eta webgunean, así que... Torri! Por cierto, crowdfundingaren kampainakin jarraitzen dugu. Así que txapa emango dugu dirua lortu arte. Mesedez, donazio batein, deetebanaketak.com. Sorri!

0: Errenta aitorpena egin behar dut, eta ez dut nahi guztion dirua erabiltzeri banketzeak erreskatatzen, AHTE eraikitzen eta esku hartzen militarretan ere.
1: Hori ba, gero eta murrizketa gehiago arlo sozialean. Eta aldiz, dirutza itxelak mugak militarizatzeko eta refusiatuei trabak jartzeko.
0: Armagintza sektoreak ere puska ederra jazoko du eta nola ez, gerra hotz gehiago piztuko dute. Zerga erakospena egingo dut.
1: Ah, bai, eta zelan egingo duzu.
0: Begira, bulegoak ireki dituzte horretarako propio Kenmok eta Seten elkarteek. Modu ofizialean eta doan egiten dituzte.
1: Neuk ere egingo dut.
0: Bai horixe, hobe bidezkoa legezkoa baino, egizu desobedientzia errenta aitorpenean. Sustatu zure zergekin, gizarte zuzena eraikitzen duten proiektu alternatiboak.
1: Bai ba, pentsatu dut zer elkarte alternatibo bultzatu zerga eragozpena egitean.
0: Hori dunkori, aukeran dituzu elkarte feministak, ekologistak, antimilitaristak, arrazakeriaren kontrakoak, garapen lankidetzarakoak, kultura elkarteak, auzo elkarteak, zein edabide independienteak.
1: Zeuk erabaki!
0: Informazio gehiago eragozpenfiskala.org edo 609-6995-999 telefonoan.

0: 1989 urtetik musika, liburu eta material politikoan hitza publikatzen eta zabaltzen egon gara. Orain, ia 40 urte eta gero, lokal propioa behar eta merezi genuela erabaki dugu.
1: Lokal erostea garaste dela zaigu, beraz, zure laguntza behar dugu. Hori dela eta, gaur, martxoak 18, DET berria eraikitzeko diru bilketa martxan jartzen dugu.
2: Sartu gure webgunean informazio gehiago lortzeko.
1: Denon artean, DET berria.
3: Ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200...
4: Eguenean, arrastiko 8:00 a desalambrar. Errepikapena zapatuan gaueko 4:00 eta domekan goizeko 12:00. Alabedi irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

Eta berdin egin, berdin egin, dezakezunaren kontuz kopia entzarekin.

0: ekologikoa, demokratikoa, osasungarria, azkarra, moldakorra, merkea eta jolasgarria. Arrazoi gehiago behar duzu bizikletan ibiltzeko?
1: Zatzaratzatz, zatzaratzatz, zatzaratzatz, zatzaratzatz, zatzaratzatz.

horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea sonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.

Irola Irratiak, Bilboko Irrati Libreak, bat egiten du objezio fiskalaren kanpainarekin. Estatuarekin ekonomikoki kolaboratzeari uko egiten diogu. Bidegabeak eta kaltegarriak iruditzen zaizkigun diru partiden finantziazioarekin kolaboratzeari uko egiten diogulako. Animatu nahi zaitugu zergek gastu militarra ordaintzen laguntzen ez dutela ikusaraztea. Praktika ezazu desobedientzia zibil aktibo eta baketsua. Informatu eragozpenfiskala.org webgunean.

0: Junka, do it yourselfa eta Bilbo esaten badizkizut, zertan pentsatzen duzu? Eten, ezta? Baino baitera baliteke afterposten pentsatzea. Ta pentsa balduzu zer gertatuko lirateke hauek biak nahastuko balira? Alaxe da, hotxak eiak dira. Dete honak eta afterpost batu gara Ponce de la Mort eta dispierrekotzekin zeuei forma ekartzeko. Kasete urdin politontan, formak pospunkaren eta punkaren artean dantzal dabiltzaten zazpi abesti ekartzen dizkigu, euskeraz eta italieraz abestuak. Gainera, kasete doktori horrez gain kutxan ere baita sartzen zaigu insert edo fanzinillo hau. Oso landua da ona, eta ja ia ikusten ez direnetakoa. Proposamen interesgarria da hau benetan, eta ziur nago etorkizunean formari buruz asko entzungo dugula. Ta hoi ez da soilik haien abestiak gogorrak eta indartsuak direlako, baizik eta haien zuzenekoa oso ona delako, eta errepikatzeko gogokin uzten dizulako. Kopia batzu dauzkagu deten eskuragarri, eta zure hartzen ez badazu, ziur nago etorkizunean damutuko zarela. Asik etorri deetera edo sartu gure webunean deetebanaketak.com, eta formaren kasetea erosi. Mil esker!
1: Twistiti entzuten ari zara, gaueko 9:00-10:00 asteartero 107.5-en
2: Irola. You know, a rap song doesn't make a person go out and shoot people or go out and rape people and everything else. I think it's the

Ongietorri, BDTen turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero, eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, autonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azierazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko joa palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Hemen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta azkizkatu euskal literatura daukagu. Hemen, eta hemen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDTeko edizioak, eta bebean, entako liburuak. Zertan zauzitza duten, torri?